день свободних на зору. Біло є все емо, хай бо ютри туморо. Бо ти міє регла, найзавієм на стран. Весенний камор не муди, дає пред нам адовдан. На концу сам пусти, та се згуди. Карси жили, се лави, се лави. Сошла на